Danas je dan pozorišta Boško Buha u Beogradu, dan ponosa Roma i Romkinja. Ovaj datum obeležava se u čitavoj Evropi. Dan ponosa Roma i Romkinja ima cilj da se skrene pažnja na diskriminaciju i kršenje prava Roma. Romi u Srbiji su državotvorna nacionalna manjina koja je kroz vekove unazad bila prijatelj srpskom narodu i u dobru i u zlu. Današnji dan ponosa Roma i Romkinja prilika je da se široj zajednici ukaže na probleme sa kojima se Romi susreću i na česte stereotipe i predrasude koje drugi narodi imaju prema Romima. Romi su značajni ljudski resurs koji uz adekvatno uključivanje u društveno-ekonomski sistem može dati doprinos ekonomskom razvoju naše zemlje. Dobrodošli u Vremeplov Banje Dvojke. Na današnji dan 322. godine pre nove ere umro je grčki govornik i državnik Demosten, a 54. otrovan je Klaudije I. Tiberije Druz, rimski car i istoričar. Na današnji dan 1492. otkriven je duvan, a 1792. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Washington položio je kamen temeljac Bele kuće, zvanične predsjedničke rezidencije u Washingtonu. 1860. godine načinjena je prva fotografija iz vazduha, a napravljena je iz balona iznad Bostona. 1884. Grinički meridijan usvojen je za univerzalni, odnosno nulti meridijan, od koga se računaju geografske dužine i vremenske zone na zemlji, a 1896. osnovan je Savez lovačkih udruženja Srbije. Na današnji dan 1921. rođen je Yves Montand, francuski glumac i šansonjer, a 1923. Ankara je proglašena glavnim gradom Turske. 1923. također na današnji dan osnovano je komanditno društvo Ikarus, prva srpska industrija aeroplana, automobila i strojeva Kovačević i drugovi. 1925. na današnji dan rođena je gvozdena lady Margaret Hilda Roberts Thatcher, britanski hemičar, političar i državnik, prva žena predsjednik konzervativne partije i premijer Velike Britanije, baronica. 1932. rođen je Dušan Makavejev, filmski reditelj i scenarista, a 1941. rođen je američki muzičar Paul Simon. 1943. Italija je objavila rat Nemačkoj i pridružila se antihitlerovskoj koaliciji, a 1950. na današnji dan osnovano je pozorište Boško Buha u Beogradu. 1967. rođen je Javier Sotomayor, kubanski atletičar, olimpijski i svetski šampion, najbolji skakač uvis svih vremena, a 1982. rođen je australijski plivač, svetski olimpijski šampion Jan Torp. 1990. u crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi održana je prva liturgija posle 73 godine, a 1996. umre René Lacoste, francuski teniser, svetski šampion, vlasnik kompanije Lacoste. 1997. britanski supersonični automobil na tlu probio je zvučni zid postigavši brzinu od 1222,7 km/h.

I dan 2013. godine umre književnik i novinar Vojislav Lubarda, a vi ste slušali Vremeplov Banje dvojke.

0: And now
1: agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa? It's the power
2: lunch. U 9 časova i 11 minuta, koliko je na satu našeg sponzora tačnog vremena, robnih kuća Boss, Shop, Kruševac, Vrnjačka banja, Kragujevac, Leskovac, gledamo naslovne strane današnje štampe, izdanja za 13. oktobar, da vidimo koje su danas aktualne društveno-političke teme i ekskluzivne priče izdvojene za upravo naslovne strane današnjih izdanja. Novosti, refleksije dizel dila Trumpa i Putina na Srbiju, sve Tanja Batina u rukama Brisela. Sjedinjene Američke Države odlukom o uvozu ruske nafte suspendovale sankcije protiv Moskve koje od nas zahteva Evropska unija. Zatim, đak pucao u direktora i nastavnicu, Francuska proključala, bizarni spor u Saraocima, žičanom ogradom zarobili grobove, reporter novosti u Deliblatskoj peščari, iz ugljenisenog korenja izbijaju mladice hrasta. Dalje, na naslovnoj strani dnevnog lista Politika, Trump i Zelenski ponovo u klinču, zatim kako sudovi kažnjavaju mučenje, krivična odgovornost za surovo postupanje. Dogovor lidera Sjedinjenih Država i Rusije još ne utiče na cijenu goriva, dizel i dalje najjeftiniji kod naftne industrije Srbije. Zatim, na naslovnoj strani Politike i ova tema, sve više državljana Evropske unije u domovima za stare u Republici Srpskoj. Zatim, kiša pala u pravo vrijeme za svetvu pšenice. Kulturne razlike su bogatstvo za celu civilizaciju, to je između ostalog u intervju za današnju Politiku izjavio turski reditelj Ensar Altay. Brisel sada ne strahuje od Melonijeve, to su dakle teme u Politici. Zatim, Blic na naslovnoj strani.

akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz super karticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz super karticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz super karticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

200 grama. Uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kg. Uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji, poštovani slušaoci, 14 stepeni Celzijusovih imamo, delimičnu oblačnost na nebu iznad Vrnjačke Banje, relativna vlažnost vazduha u ovom momentu iznosi 51%. Vazdušni pritisak 1022 milibara i vetar nam duva brzinom od 15 km na čas. I prema najavama meteorologa,